0: Fáilte isteach tá sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa 106.4 lumsa ón na fear agus le Liam Macaulay. Ar an chláranacht in the play agus anlíis ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtana agus sacha ábhar gur nóslín bheith in the play ar thío am go chéile ná an Árap agus is tuchas ábhar bra leathan é sin ach áirithe an aontas Árapach agus an tionscanamh sin tháinig le chéile tar éis sin an dearcha go domhanda agus is tucha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san Árap a laghdú rud atá buinte amach don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an gach ag an aontas Árapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliseí géal eagraíoch agus leis an cógas i Ucrain, tá mad a bhad níos mó tionscanamh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de hais éigint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre léige atá páirteach in san aontas Árapach faoi láthair agus líon na tíre go bhfuil sé an deachar mór cinntí a dhéanamh i measc na tíre léige agus dúirt duine amháin ag pointe éigin gur bhéh sin an cúis ar heastaigh an bhreatain nach go háirí a tíre nua a bhealach dí an aontas Árapach le go mbeadh sé deachar cinntí a dhéanamh amachan sé rud isteach ar éirigh leoché gur ág siad féin an aontas Árapach. Ach muid is siomh anois nach bhfuil aon tír nua tar éis dul isteach le páirte ghlacha in san aontas Árapach féin le tamil anuas agus muid Ag fechant is tucha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi is tucha bheith páirteach in san aontas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhuiil mar chuid den aontas Árapach agus a bhfuil beidir inarúnt le bheith mar chuid den bloc is í an íoslam beidir an tír is i rúnaí nach bhfuil mar chuid den aontas Árapach beidir le tá airgáit dhéanamh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim ach úsan faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíonn bhóta ar san an aontas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn leo socha bailríocht fast track a bhaint amach nach bhfuil sin nach bhfuil an próiseas sula ar na ríre. An bheith muid a fechant ar ré nua áitimeach tíre eile á bheála isteach freisin agus go mbeadh fás mór le feiscint in san aontas Árapach thar an céad beidir céad fiche bliain amach rann.
1: Well, is do bhíh brean sin ar cé na tíre atá a lorog stádas go generálta le teacht isteach bhfuil an iriad sin an. Agus beidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslainn ar bhealach á lorog agus an sin ag teacht isteach, beidir go rud maith é don aontas Árapach amach uair in aghaidh na déim líana amach ar a laghad tír nó ghó chur leis an lista, beidir go rud dearafach é sin just ar an haon mar cheanáil mar principle. Ach an cheis ná dom rud ag gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé dír fiú ann a d'eastó acu a bánríocht a bhaint amach. Téigin muid go bhfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déabhann go bhfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus go bhfuil spéis ag an Ucraine. So sin cuid is a tíre go dtéigin muid go bhfuil spéis acu slí amháin nó slí eile. Tá sé go deas éisti ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist tá sé pí am má fáda ónúair go ngearna muid caiintear seo agus is cohaineam agus muid cúi blian is fithead ar an air blianana cap muid riint ára den chiad beidir cúig nó séchín de bhlianta ar an gláir seo nuair a bhíbar leart maréal a cuasaí polítíochta bhíoch muid a caiint maréal ar an tró ina rá federálachas na Eorpa a dul nuair a bhí conairthaí difriúla le ghlacha a gcoinne agus tá mé smaoine bhar conairthaí níos, conairthaí Maastricht, conairthaí Lisbon, Kofada leshin fiscal compact binan can derenach agus hastig an fiscal compact inyal an clishig elagroch agus hastig she o neinte sordepoch nach mach tira airehe inan dol kofada shin o rilecha airehe gamach she intake gamach na tira ellis neinte sordepoch tachtishtach agus ia the harhail damarodig raf she trish eve you know asait go homlo le rilecha Arigidish agus mar sinde. So the na reference in her fad ag tastail uinge con glacha leis na harrehe sin her fad agus vi quidacu beidr nís federali na chéle agus is cuivinling fwi ro le nís agus le Lisbon gorev na conarhe sin na car fwi an dara vota an sean eiring wahe le gamach an pobl sásta leis agus ag anam you know vi keishni an fwi an rev fiu muitr na heren sásta leis an chonsgan of moor orapok shaw agus car rev muit agus valach honig quid wadas nikeshni she ni oan o na conarhe but honig she freshen o on vos dochrete a honig erlina dirha a vis neantas orapok o lorna blina fi a govil to kahar a raig agus is kuvilinga moor ta mekeen to go foil an dearishacht an asira bankshin in me in the Baltan of Gavida Sikahar, nor a hardening the tear of Galer Stach, because we on a clamper fad, on a chelur fad, if we the tear of Nuishin of a Tatashtachs in Europe. No at a lean the deer at Tatakashtach, to name the Sorpoch, Ohinele, Kinalta, on Leonaku, agus on Lewis of Winning Leshin Lean, of a Hurleshin Lean, Trish, Ishlu Gamor, agus, Marluin to Leshin Growite, Gaharda, and then on Tier Derenach, agus, Gadevin Few Nahuil, Gorhog sé kéve blian, tri blian a deg, ó nuor gorhannig sé de stach, sa neid a thorpa gora kiadachu an euro úsait. Tri blian a deg, mwyn kiartgum. So ta sé dochrete an mwilu, agus beidr gavet fi a rá gorev an latnu kengil te gamur leis an fós gael agrach a fi a thorlu in anachid than dos na tíras an Europe in yig an clish of wind leis an bloc sovedach. So nur hannig dara leis neith a sovedach nur a fuhr quidwa tírha in Iorra na Hiorpa cynnail nur a fuhr siad or Iorra na Hiorpa gleisgil nur a fuhr siad nias blachas winna sé kiel gamach siad tarning istax in eint a sorpach ar vaun dain lachach agus vi beidr you know diachionach ar gael agroch le tishkint as sin rudafuhr mwydia from which and yeah you know her gail agrochin there the nocto the toast and oak the agus vishin you know harve mialtach and shin harle clish gail agroch the nathas orpoch need the nathas orpoch but the anachit tier is the nathas orpoch you know gofil so gofil so nay agus willig and shin and comas of egan nathas orpoch tier a la vala agus vishay nice dark refresh and wheel a cholina agus marshinda so fog and shin we dig and bointa go will an raw here shop a Montenegro is an Albine an spechaku tachtestach Montenegro an rar fad gewistum kostne kunilige choline an Albine baganin bag teven wit the shin ach an khidente egen Albine an achran de harit kunitena retach marluig mention Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus Shilam Tirwainella nach Rihendum agus tha Irtha Sarval Riacht you know fight to Lefandig in the sort book but Neil should go for the Shin Bokaraig like a Moxia their whole level is Nalboy Nuka Fuel of Montenegro agus an Shin an Iceland murder to a reference in a Tharlu V Spaceaku Honishi Cheer Spaceaku Rish Pedro Kovis
2: agus istilcha ag fechant ar Lerskoil Neil Moran tíortha eile in iarúint ó haobh an tíreolaíocht de tá abair an eile bheith luigh mé agus an iarú is dócha tá siad más féidir is de facto báil den aontas orpach iad agus na conairthaí a léige tá idir an aontas orpach agus na tíortha sin bí nuair clíl an chuid dos na rialacha agus tá an tá cad taistil agus cad boga idir na tíortha sin so tá siad dá meach siad mar chuid den aontas orpach ní athróch mórán an tuairim a bheith ag an gná duine
1: an EEA ag éist an sin a chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fóil bhí an uair an go rá ag point éig an siad
2: ní mé umlán cinte Amira. Ach, shachas shin Neil Moran spas le lahnu gatiro leach talgan tu gadro on Ukraine
1: agus Moldova.
2: Moldova, Belarus, Bader, agus economic kena is stolem le lin on us fointed than trid fuckle either Canada agus America vi keen to mark carny chaint fui gomach on Canada ni siru ni than eintas Europach no mar vi than Quebec than the co-eintas America hui
1: agus ta Canada article or ta Canada trish claru le DNA. No, to be Rasha Kishkigwa Gul, but that's a fear. That's a trish claru, le deni, le shevi, and us lesh on le anthus negrel tori orpocha, an EBU, agus beg Canada in St. Camorthus orifice and bleach going.
2: Well, chin mar Rasni and Chey Stocha, chin an agrik to say is Eska let us nule. So Eska how low go nach gog and machshrien tiro leach leshen. An eintas orpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nach bhfuil cócóngracht a chéile a churisteach in san aigríocht cé gomach is a Canada dachar le churisteach. An dóilat an ar bhaile le socha na locht mór locht na stáit sér vísig agus is docha locht mór fulla tíocht ar bhaile au gomach an chud sin den ír Yugoslav gomach sin a lig mar chud den einta sórpach an sin an sprocha daan más féidir leis na tíortha íth héinachar in agar le sin.
1: Well, dearing nach will dearing will bort ar rin tar is neinta sórpach gur glachú leis an molgár mar hampla nur a chidian tú ar a chud den quid is a decrach the corulach that has ratio as a vulgar her rent or a blienta. I guess Bader or Harley Schaeffers and Griff an ungar size so crot kid and winning she needs boo or no elation fired via a rachdile shakas lesion tier and umline. Need oil and gulain vor vian againtus orpoch. We ain't candles the tier her per se. Need oil and gulain flana hilla. Need oil and gulnadini of e gamour to hear the flan latin here in the Europa. Mar réitechar an dara chugad an, ní an gúil siad an a hela, níl siad ró, níl an sais an spexion dina an, agus dar air sin, you know, glachfar le dini, glachfar le tír hagam leis gil dureir mar hagat siad contosig, agus mar le Belarus mar hampla, ní dóil am gref si sin riavar na bachan ag Belarus mar gur gúil si sais le tishkint, maidir leis an rúis gur gádói fanach tef am weh sais sin an tishkintan. Mar in gaine le Armenia agus Azerbaijan, ta si chú dar fad sa is a rocht gaine. Vi kaint ar an Turk ur a wain. But is mai leis an Turk fi ad ar an rôl seo ta acu plé leis an man ir her, plé leis an rúis agus plé leis na stá dainti a cynnal, you know, cynnal mar ganivra. So agus ní dóilum fós gamach an gearmáin co sásta sin leis an Turk a bheith tachta stáxan in Thorbach fi acu sin sa is mar flé a wad rivishin. So Sheila can win in Shelish the Tiri then, agus murder in Tom Montenegro, agus an Albine, my church off we law her. Agus win in Shefreshen is stoi le leshna bontosh di ata le fekail. Agus keiko moor agos natirishin senior Yugoslav, gur bontosh de halishtaxen in the sorpoch, nu gur bontosh de fanach the makach as in the sorpoch, agus kli le kinil moor hailach narusha. Mar a heat mar a tigue tra agus a will bontashti nu be vontashti a gest shliwa nu shliella. So shilim fui lahar mar hample de Serbia, tan ga comer in scale gwil quid than fobble agus quid than uderos malta fanacht aitegen salar fui lahar ach really in chishin eath piece of bug asanarv o holerai couple cablish and maurich the schneerthus baurich of when they stay at the thorpuch. Neil and Albine. A mohu marshal. Agus, like, ta couple of tears, Shilam Fos nach Wilson in Europe in Umline, nach Nanny in Bosnia, a Gart mar here, Shilam. Shilam, Gavistam ta tears in Europe, nach Nanny in Bosnia mar here, onto Henig. Agus, ta shishin from Kusha galore, you know. So, Ervalak Ardaha, Kaffer. Kaik Shiatsan couple of came, Ella, Shilam Hurt, Kontosik ta Glachamlish. Gorvin five and a corulocht a reached. Corulocht, Ervan corulocht agrahesh, Tamira. August Take him with your fan to go Kurulukt, Sinidal, Gwilan Mafia, a gobber low, in Artsni, Exula, or Fod Nihidal, Agoni, but Isbali, the Nathan Thorlbuch. But on size Kurulukt, the Shinni Vakshe and Glakas a lot on Yavon, Ejirha Ella, Agus Shilam Gamader, Gamakshina Tacht, Idir, Aber Bosnia Marhampla, Agus Bauliacht and Nathan Shorpik. Vyakshe Shin Farlahant and Albine, but Taga Kummernskil, Rudahin Trish Tarlu and Shin. Agus tá nach branche agóní ar an rialtas, branche sais ar príomh úr leirí an taoiseach nó príomh úr leirí an rialtas reatha in éin áit, a bhfuil siad báúil le iarthar an domhain sais meiriceá mórthír an aontais eorpaigh, nó bhfuil siad báúil leis an rúis an tín agus dramaí eile, nó bhfuil siad báúil a chrúlach so ní féidir le cinál plé slí amháin nó slí eile leis an bhfuilríocht a leathnú. Braham, go gcuidíonn Bowlriacht an Aontais Eorpaig leis an Íoslann má tharlaíonn sé go bhfuil an Ghraonlainn faoi bhrú ag Meiriceá. So Braham go rud iomlán difriú le scéal na híoslainne. Just bhfuil sé sin sílim uaireanta leis an tíreolaíocht agus tíreolaíocht cineál níl mar a cogaíocht, ní héin gur cogaíocht ar tí tharlú an sin, but an ráiteas láidir seo tar siúil ag Trump an tamar fada déobh na Ghraonlainne sílim.
2: Agus is toch een sin goed dan eentas orpoch nach luchter moron agus beter nach sampli in Greenland ach ta is ook achor hier ilon eg tira eitzel in zijn eentas orpoch fud en down agus andruid die sin is maar goed dan eentas orpoch iets dat ta rentes na departement eigen agus tira mar sin, yep. So toch ta an chun chap on gomech áitina eile ar dáin atá mar chuid don aontas orpach.
1: Nach mích na Hillán Falklands mar hampla mar chuid go teoraigh iúil don aontas orpach trá stóí nú na bhíoch.
2: Nú na bhíoch an bhratan don aontas orpach.
1: Yeah, agus ar nua tá Gibraltar leas mu don aontas orpach an is, but tá conra nua síní na chuil idir Gibraltar agus an Spáin agus tá rudí eithre go mór le trí bhíanús sílam mar eol ar tacht agus imacht agus rádáil agus sér haist agus mar sinde nach raibhán ón uair gur thar na Gribhandéire leis an tuiscint a bhí ag an mbratan mhór leis an aontas orpach ach tá sé sin lasaí hanis is cuibhidam ní bhailem dul a ríist thar córáid a bhí an hana but lua mé hana ar na gláran an sais an scéal grin a bhrath mé héin as Gibraltar a bheith fógartha ar an géad éanad sa bhrath an bhór a bhí a bhótáil ar son fanach san aontas orpach Remain siar a fés a sé déag nuair a bhí na bhóta sin a teachtaisteach agus, you know, bhí copa de nicar ceiste ag an am, you know, sa bhéidir agus go méidir raibh abar 8-3 nó 8-5 faoin géad de locht Gibraltar a gyrí fanach sa aontas orpach, you know, ar bhíad na monkíthe a bhí in san cúig fuiin géad déag eile nach raibh a gyrí fanach sa aontas orpach ní an freagra na ceiste sin a gom. But tá sé spéisiúil béidir an bealach go bhfuil an polaitíocht híreolaíoch bogtha nuair a smaoiníonn tú ar tíortha atá cineál tacú lena chéile. Sin beidir rud atá tábhdach le chur snáir a freisin. Tá an Albáin, sa náit bhfuil an Albáin mar hampla, tá tíortha orta timpléir agus, you know, ní bhéidís, is léir nach bhfuil siad ar an gonar céine nó nach bhfuil siad beidir tríis dul a raí cotapaigh siad ar an gonar céine is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albáin. But bheadh an Slóvéin mar hampla nach bhfuil roáil an Albáin an échar. Bheadh an Slóvéin beidir ar an scéal ratha is mú de chuid iarthíortha an na Iugasláive mar na bhí. Agus iad dul isteach sa aontas orpach, agus iad dul isteach láithreach sa aontas orpach. Agus freisin ar smaoiníonn tú go bhfuil an Slóvéin ar imeall na hiodáile. Ar bhealach áirithe ní bheith faid ina talamh sláin déag amach Ljubljana agus muintir na Slóvéine tréis a bheith sais tréis a bheith tréis gomach muintir na Eorpa tréis a bheith chomh muin íneach sin astú nuair a bhíal ar héin á chur chun tosaigh. But ní bheith dí siúd ríist ó heamh tós agus méid de líon an déanra agus mar sin de ní ríist ní bheith siad roiig sa an Albáin agus bheith tionnach ar láidir ag an iodáil ag an Albáin mar a bhí ar an Slóvéin Vi sin a goni an, vi tunnachar a goni loid ar tunnachar waid nís mu a geist sílam ar an Albain ar, agus ar an Slovain on idail namar vi rive ar Serbia, mar hampla. So, rísht an fulla tíacht seo áit wil tíacha ardaha gur fédur a vek in ail muníne clinic é, like mar hampla Moldova in de vela, you know, ta siatan fwy vrú gamúr ag an ag an rúsh agus ta quidiacu siúd ta pobl artis sa Valdóv agus vedis ar valaka capa muna mach baulriach agus nid as arbach bag dera lish an tír like fach siad just slogash da agus a rúsh am achan so ke na tír ha tímpel ar hu siúd a ta cordiú lo a ta snid as arbach agus an fédur lo bra ar hachiach na dír ha sin ar valach go hev na slán dálade da nyinadís an kenne ar dera chalishtach mar in gena lish in Ukraine. Now, ta se soli ar fwy lahar, go revan Ukraine le tamil arid of liantan an bra air chogúliacht agus ar hachiacht o skata tíras in Europe munar midis a bra ar hwyr fad byog nu a vúr agus ar ira go diurach se sin le fys ar valach ga meach siad in anna ve slán da marod e maca chog reisi tine at this arpach tri hir atá goni kenail atá in a mail stait or na mail stait dan eint as arpach ach atá goni leochloch a dev na rúsia na Latvia, Lithuania agus Estonia agus ar noa ta siat na dollar nimbalish an vionlan ta an fronta sin ta an taev sin tira a goni leochloch na smuyen tur an rúsh agus gudevan kama de ahan freshen e gwyd arta dis na tira sio beidu gamach mionloch deinra áirithe insan tír a bheach a chur i gwyne na socrathe tá á bhola agus beidag amach se sin aber beidag a míóach se sin siamh Serbia mar hampla i láthair na uire nádar a míóach se comúr chéan an siamh a bhain le Macedónia huaig agus le Bosnia ba cinnte bhain míóach se sílim go sásúil an líon sin díní a bheach ón rúis mar hampla a mac ceangalach le Serbia whereas a rístig fila ar lín na níní a bhain leis an idáil a tás an Albain beidag a míóach se sin you know rís na pátrún agus pátrún déanra cuidas na toscaí seo a thugann beidir tachiacht folatúil sa bhreis ó thír nó tír eile in aice leis an tír atá faoi chabadal ag an maulriacht slíomháin nó slí eile agus tá sé sin tríis airthú haram you know agus rithag sé leom na tíortha gur ilán iad so mar hampla muitéin agus you know an rath an bhúr tá na tíortha sin sér níos mú ó hoscí den chináil sin ar bhealach mar tamid mar ilán, it's ilán muid, agus, you know, sin ráite, bheach muidde wad níos láidra as tam rodig raf a vratan vúr rásin eithas orpach, but ní gog am achan vratan vúr, agus really gan an irid sin de chengil acu le sin múr rain, bheach níos mú de chengil ag am vratan vúr linge, ní gog am ach siad ag saulú gór bontáist ró vúr iad fila ag an stáid seo, braham gomeidr go gwydio Andy Burnham le sin gies sin haraum, ach fós tá you know ní leinrad ráit ní leinrad múr déanta gan Andy Burnham con arhu a flan áil in a heif sinde
2: Is dócha rud eile atá bhad ní smó clachta agus agus rílach a beidir egan eint as orpa chanéis ná bailach chan dailo le tíortha nachhil ag clí leis na rílach a lig agus fáib mór bhíon ar achgóirí na tíortha honnig is teachu gófélis a cahar le hadí an ungóir an bulgóir nach rá siad ag clí leis na rílach agus nach rá bhéin mechniach nó bailach ag an eint as orpach brú a chúrthú co lúas a bhí siad is teach níor bhéin Baggertown ach tá mechniach tar éis teach chun cín chun an bagart sin a chur isteach agus fiú bhí siad ag bagart ar le hadí an fullan agus rudí mar sin nuair nach raibh siad sásta faoin méid a bhí ar siúil leis na cuairtin agus na breithamh so chu tá an trealamh nó an cumas atá ag an aontas orpach dáileáil le tíortha nach bhfuil ag clí leis na rialach atá sé sin imithe i bheas le fithe bliain anús
1: tá agus níl an éirid sin tíortha muna bhfuil tíortha bifá chunisc bhfuil opt-out acu nó nuair a smaoinimid go raibh opt-outs ag an danmhairigh agus ag
2: an bhreatain
1: ag an bhreatain de rudaí airdathe níl an opt-out sin i gceist agus na rialach nua near Vuin Optout Slow, agus na rílacha arigadish fwi vrat an chonarha sin a luig me, was it fes a heidig, fes a doig an fesal compact sin an airing, a rís near Vuin Optout Sar Fáil. So muna wulta a clí leis na rílacha, is fair le faimnas an eintis orapig gholla da le. So tán kesha anad rem freshen agus muithain, tears of going hain an era in our nuch the rhine, fwy lahar than chorle orpach, agus ta she big she special fechan nur chrytin an treif she shevi she an aberig dera vi na nolog a will ein rod la ra to treif she shevi she na hugan la fisk an yarna muide ein rod bit ar hug muid fwy ein rod a yenav a deskig nu a chroch again dachrocht dos na stáit seo dos na tíirtha seo a tá cur spéisia in sa maunriacht nu ar chormuid ar vogmuid an siel seo raig mórain in sa tréif seo raha go spéisialta ma hagan an vóta sa referen a gian couple lá san Íslan beidr lasar nua than Íslan féin agus dar air sin beidr the couple tír elekávis an conar seo a lenút agus an vaunriacht a lorug agus cáhis an taantas orpach a hevrú. Si dearchatá gumsa ná in san cynnal aantas atá cynnal níos tlúithia bort ar bhealach fresh an fós scuilte go leor le gur féad le tíortha a rud héna dhéanamh a rídhá rudaí ar bhealach tá sé sin dearafach do na tíortha go léir agus tá sé áisiúil a bheith cuinamh ar thíortha eile thuairt isteach cúpla tír eile thuairt isteach ach an cúpla tír sin a thuairt isteach ar bhealach go trá rialta, agus an sin tá níos mú de dheis daile le sin, seachas beidir an méid sin de hir a chlachasteach in éonmhabhta bháin mar a tharla siar sa mlíon sin a 2024. Bíoch agus go raibh anna cheiliúr agus anna chuid bontáistí a gcuige an seán éirin go háirla nuair a chuine idir líon na bolanach líon na Laitvíoch ag an tús a tháinig chun na tíre, agus a thacaigh freisin leis an ghéleagar agus a thacaigh leis an saol cultúr agus sóisialta tá gcuig fós. OK, bin agaí tuairiste mórte agus muid ag arc ar cheist leathnú na Eorpa má tá an leathnú sin an fós an échart ar muíochas de Oisín Macóil agus de Mhair Comhaintí go réitín na chláircha seo chun craolta is muid haon Bertlí Macaulay agus Ónar Fáil a léiríonn agus a láthraíonn an chláir seo ó Theachtain go Seachtain agus beimid ar ais leis an chéad an Granella den chláir ag go Seachtain chlog an Mhairte Cúing anseo ar raidin lifa céta sé punca cear FM agus féidir éis de tling úr ar bi féidir chol ag an si féidir lín raidin lifa punca í agus bre ar an bod chréile trá ar bi ar an sé díf so mar sin da ní hinacht slán tamá.

0: chuir agus ar géad fáteach a chlór eile de fadas farsin, is me sé lísanna an bhrah agus mars ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine chochtta chlog nó cuhéor bhfuil se bhí géistecht a chréalta nó ar spáh nó eile, bé mud a clé scéalta na nuil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus éolchoil tuatha an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir se bheith an ar deanta a nocht. Bhrálam cliste webh má tá túm le reinint agaí nó ceist agaí donna híana ag leisin sib nó don hain, nó má tá scéal le reinint agaí a bháta ag an timppla na grinne nó scéal idirnáisiúnta an Seosa Maile, bí cinnte bheith daaghil linn trí rifos a chuthgan ag bio ag radionalifa.ie, trí héic a chuirsteachgan ar nádóta sé, sé an ná a héana ná a sé a cear, nó trí muid a tweetáil ar an ordan X ag hasclub fadas farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cliste webh. An nochtar a glór mai spéisiú le tacht, ar dús bura bé tuairscoir sport radio na lifa agus go leorlór stáisiún eile cholín ó dúthaí a raislinn, héistó bheith caiintlinn faoin na cléí Olympacha a bhí se catte, bé sé inis linn bio ó fóras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé gglairlinn faoi bhuana ile fuair nahéann hálan sin i Boris agus go leor leor eile é sin na tacht an cúpla nóméid. Chomála sin cluisiimiid ó Maureen na Kingwin, as an an lois ó thuchas a bhí sé gglairlinn faoin lécht a chóthaisi féin faoi loganamcha a léironn ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóháil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in ócóil na hhéir an gáíomh seancur chula sib tóna cúpla seachtain a bhí ar a glóir ag gglair faoin bísa a dhéana sé féin, mar sin si mórín ar dáirí ón ggóháil ítach sin agus míle buchas dulacht agrathe na cóháile as mu a chuir i deaghil le mórín agus le tóí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscoir sport cholín na dúthaí linn Airlína ó Póras na Franca le leirlinn faoi na cluí Paralympacha. Cholín de chuid níla fáteúil a ráis ar an glór. Airlinn béidir ar dúspóir beag an faoin atmosfér ítach deirthing atá ar a láthair an sin na Boras.
1: Cinnta de lísa bonjour ó Paris. Bhí gacrúd go máth ó thaobh na cluí Paralympacha iad féin, like just an seaarmann is. Is dócha like aine atá spéisiú i gcuairsaí sport, bíonn siad é tosnú ag an deireadh seachas ag an túsó, ag oscailt na nuachtán, ní bhíonn tú ag oscailt na leathan ag tosaigh, bíonn tú ag oscailt na leathan ag cúil ar dús, agus sin an rud faoin na cluí Paralympacha, an seaarmannas dúnta i dús bara, just dó creide ar fad, bhí is ann sa Stade de France ar an domhnach, atmosphere har keen air fad air fad air fad just got dinner air beach just can't miss it deuce bar like being a hora down being the formalities you know like the Uthran Macron Nebratica or do agus marshinda agus can't miss air deuce bajer grev she like just not raibh sé roa ag an tús, but de réir a chéile like go háirithe an uairhearannach nó mar sin agus an ceol ar fad, na saoilsí ar fad, na fireworks. Just chuir sé gcuimhne dom ithe de luan se caite nuair raibh sé ag Coldplay i Barca Croaking. A bhar bhí na bandaí leis na saoilse gwing agus yeah. Like Marangade, I just fish a splodger care fad, I guess congas are shul are in Iron Park, I guess like the Dini, the Hyperhead Jonica, like a douse, I guess just the Lou class are fad, like Buins Rias, you know, Tom Brew, Imaha are fad, Tan Hectina, Vagente, E. Trish, Partaglaca. An sin bhí siad in ann na scíal leigint agus just cóisir den céad scála sa sin an deire. Leir bhí beidir faoi tús agus cuid eile de éis ach just mar críoch thcíín ar fad.
2: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéanaan na luúclaasa ile bhí a Boris an saoir seo. Just smuoinn tú faoi beidir Ross a réhan seom lá clíana ar d éigeann agus an cinál.

0: agus a gur fór agus formar chur dul chuig Costa Rica a méid an amachanta ach bhí siad ag grá bhí sé sin an tarna cluichí Paralympic go raibh sé buintach bhí sé hála Tokyo féin agus an atmosféir aisteáil an sin bhí na searmanas a chu gan aine seachas iad féin na cluichí ar fád ar siúil aineach iad féin ach dó siúd agus ag gglacha páirt im líine fuair sé gá pinóis bris ní na focail gaiige go an stóir focail i ggur airtrií inis de gan bhear gom ní raibh sé ná chuirsí dé amach as an comórta so bhí mí á ceart ige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag léir faoi rudaí dearfach as rudaí diúltach a aimimsú so tá an sprid aige anis páirta ghlacha fifis a thucht i Los Angeles so leúna bh é beidh sé ann ach sin an rud le gach rud ag na clí Paralympicige na clí Olympicice mar bhí mar caiinúpla seachta nó hin com an meon dearfach a ta níl sé ócé bará le gach duine bana bhócant ach ní sin an príomh sprúc do gach duine de roiint is just páirt a ghlacha de roiint eile béidir PB aimsú nó rud a cinn mar sin de cuid eile aim siú agus is cuma brand silver gold atá i gceist bíonn siad go léir bródal as an méad a aon siad agus cumáne sin agus tá chun caiint faoi seo níos mó i g secin faoi inspirational porn agus ó an taobh sin den na cluichí Paralympicice ach nuair chuann tú a gcuimhne roiint tó go fórór na daoine a ghlachpát na cluí Paralympicice agus a ghlach an páirt ar fud an da ispóirt in na Paralympicice béidir nach méigeann na cluí Olympicice ar Paralympicice riomh ach atásásta páirt a ghlacha tá si tar éis eistear mór a bheith chu agus do go leir fog siad ará ó níl méid chun páirt a ghlacha in aonspóirt tá méid tar éis gartú mór aimimsú beidir timpiste bóthair nó tá rud a gom ó rugú mé agus is rud dearfach ar fadar fad ghfuil siad in nán páirt a ghlacha ach é sin ráte daine fiún daoine tá neartúing atá leiscúil agus is rud mór beidir doing dulmach ag siúil nó roiíod nó ag snámh nó péród just nuair a chuann tú gcuimhne ní mé a ggéirí a bheith ó na daoine buchta seo agus tá siad ag tuaéis éag den sca dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin é sin an rud a tan tá si taréis rud suntasach a dhéanamh ceannas an rudí a heasach domsa ag fécinint ar an snámh roiint daoine nachhfuil láh chu béidir nachhfuil cosa chu agus tá siad abbalta rudaí dhéanamh nachhfuil meid in dhéanamh go deolaíise tá siad béidir níos fear ná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Peyrod sa lin snámh agus justthcíín ar fadthcíín ar fad.
1: Ié, an is tócha nuair bhenaid siar ag na cluichí Olympicice roimh na cluichí Paralympicice na rudaí ar nós i man Calífas an Argentine agus na rudaí a tháinig siise tríd in nasil na luclaise seo ar fad mar deirtú tá scéal fada taobh thír dena cluichí agus tá si tríd teach tríd rudaí agus bhí rud das a dúirt Tony Estanga an uachtarán ar nóí ar chuiste agrathe na cluichí ar fad a réir sa searmanas bhfuil ar luú tú níos tuisce dúirt sé Athraíonn agus seo astraán go gcuilge mar sin béidir nach chu sé focail rocaach.
0: Bhí astraán ar an scálan stad ó fra anráncíis go béir le so
1: bhfuil sum astraán go gcuilge. Aíonn sibse conas mar bhreathnaí an daine ar bhí commas. So, K.

0: dúirtú nach bhfuil mead a géirí, go sé táhachtach gan a bheith cinál patronising an rud sin a luí tú disability porn agus dinerá ná sibh as seo dhéanamh nó sin dhéanamh. Ach tá rud é an fír thuntasach ar siúil ag luúclaasathe Paralimpacha agus cad a ceapú faoin méid sin a dúirte agus an órád ar fád beidir.
1: Bhí an áráid ar fad ar fad thar cín, dúir sé go raibh Paris tar éis benchmark aim siú does na cluichí Paralympic ar fad freisin. Bhí just bhí tú in nán a bhreas de stad agus te sin ag gléirt focail ar ócail just gach duine ag géisteacht agus oranta ní bhíon daoine ag géisteach le óráid í mar bíon she'd just ni fi'n she'd space you lower into but ta session passion to earn kate dull she's fwee sport fwee na clicky paralympic agus gacrod agus ta she darir if we gacrod a darin she come out action speak louder than words crunch she quid folkle amwe an shin agus jane and she ear of come or agus is fader lesh na rudí a dearann sé a chuir bhaim. Agus chuann sé brú comá, bhí sé is chuin mo mar réna clí Paralimpica bhí sé sa stúdio an last leg rinne siad chláir carcha gachíthe ó Baris Bio ar Channel 4 agus bhí mé ann ag ceanáin de sin th an deir seachtainna agus bhí sé ar chláir in os agus bhí sé caiin faoi seo agus ceantas na rudaí atá sé sin ag éirí brúí inmh agus a chur commánna ar an legacy a bhés ann i ní na cluichí Paralimpic agus ceantas na rudaí sin ná go mbeidh Paris ar oscail do gach duine nó ní bhain ní rá go bhfuil sé dúnta níl sé dúnta but a bheith oscailte ar an chuí gur féidir leat dul óháit go háit taistil péát is mína is cuma cin mí cuma sa tart nó péród. Níl sé sin ag tarlú faoi láthair mar na lína go tréin so tá tá cara gom tá sé hálann tá cumálum tá ag gath rotha agus bhí roinn feibanna gin ag le cuasaí taistil agus an cuairs iompair leis na tréinecha gaps mór idir an train agus an ardán agus bhí cuiinlumm fiú mar dul chuig an sitting volleyball ihe de saharn agus fi mar ag teachcht an train go dtí an platform agus an barena ullhór idir an gá cean sin agus hit sé amach as an cai roithe agus ní rahéine ann chun ceirthirt mar cé gur dúirt cé go raibh sé ar an foiineog an logo mór i ggur cathró agus gacuid agus fumar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé má go leor so bhí rudaí den tar sin ann na tas gom tá líine nua tócha có an cathair déag fumar ar cúplóir level boarding gacur bhí sé sin go bra ach níl ach sin ann ní féidir bra ar na tréna eile na chuann siad ramps ar fáil agus gacuid ach ní tháinig mar mór an de sin
0: agus sin rud beidir go raibh na luúclaasathe ag leabhart faoin rud seo ar lína bhí siad go raibh ní hé gur druchrod é a bheith mí commas a bheith agat ach sé an drochrod ná an suí mór hiimpel ar nachhfuil sé cabhrach nachhfuil sé éasca a bheith faoihí commas agus sin an cinál fibe agus cholín tomu de gré amachchas am ó caiimid le
1: éagsúla
0: ó fuan na héan. Cad ceaptaí faoi fuan na héan le dúró sacr chu sin na bhí buin ar nó agus na hé go gaibh dúr an bhain a buin ítacha sa snáb sa bharcioocht trí tógáil na
1: sin é sé buin sé PB's personal best chuig record náisiúnta briste agus cean orpa go bháin comá so thar cín ar fud ach is ócha Mia Carter le di Nicole Turner agus Ellen Keane. Fi spéisiúil vor gom san méid a rafirisiú le Nicole Turner a gohar mar is den áisiúlíí ón tenid ar lí agus i fálíní si a bhád wem Somália just cai mé ra like Katie George Dunleavy, Eve McChrystal, na rothaithe ar fad bhí siad san thaircín. Le nuair chuann tú gaibhne, nó tá gom raibh neart sin déint ar an mórthair, ach nuair chuann tú gaibhne, níl aon velodrom a gcuing in éireann agus le tamid ag dul go máth thaobh an rothaíocht faoi láthair. Ní
0: Anuwa.
1: raibh mar rugadh ag na cluichí Oilimpeacha ach éirid ar sin. Sin haar keen er fud like bin ar hu dul haar sale kon kon trenal agus mar sin de so ma i da suk sin ak kai me fokal of a gum de Ellen Keen just din it haar veins brawl ag ar fud a clihi paralympic a darnach vi si ag anos gilt a fwi sin le cúpla mi nuas ag dul a stiach aun lair si gama ag na clihi paralympic am lín a cúpla ar av si cwer fwi agalav Just fi si géri dul amach an sin páirt a ghlacha dúirt si nach raibh aon bhrú orthaí agus cén ar fuair si buin agus mí ar sin just like an méid atá déanta cé le cúpla bhliana nuas like ceapan gur ghlac si páirt don céad or san cluichí Paralimpeacha i 2008 nuair a raibh si mar 10 uair óg agus just Lúclasa den ska agus an fearn ar fad cumid bheith an bhróúil as an méid atá dénta com mar éagsanna den ska is cum a faoin am mhain agus bhí sé an jazz tá físe an a gom do Ellen bhí sé ag gardú an brathach ag an seamanas dúnta ar an damhnach agus just bhí sé ag buint an sprías agus Sin
0: No.
1: cendis na rudaí domta hasan na mag faoin na
0: Den
1: clí
0: mion
1: pala.
0: gori sin níos fearr do aon seo den
1: Dine ag na tíra,
0: clí.
1: agus an fáil si mór fuair si do bhaile ar an luan comá ag ar fórt a clí sin comá, like, an na clín ar fad, just na tacathóirí ar fad. Is trua nach raibh rud ullmhór ann shráidí chunáil cosúil leis na cluichí Oilimpeacha ach na cluichí Oilimpeacha bin an céad ó riamh raibh rud mar sin ar siúl i lár an cathair, so céim ar céim beidir go
0: Mar
1: mbeidh
0: cén.
1: an beidir
0: Ag
1: go mbeidh
0: rolling
1: sin
0: with on culture of Leon Chacon and
1: sin é sin é sin é go dtíreach bus ó Paris na Fraince ar bhálaíte.
0: Colína Dúthi an sin thuairscoir sport le raidú na lifa agus go leor leor stáisiún eile ag leart linn faoi na cluichí Paralimpeacha hall an sin i Báras na Fraince áit a bhfuil sé féin faoi láthair agus an tá dearagair agus míle buíochas dó as leart linn faoi sin. Inis bu a raig agus beag an níos gearad an bhaile ban as an éile an Luais san Albain ó Ghuachas i Maureen na Kingwin atá Irelína le leart linn faoin léacht a chuirthaí si faoi loganamnacha a léiríonn ceangal stáúla idir Éireann agus Albain. Mar chuid de chógáil ar litríocht agus ar cultúr na Gaeilge in Oscan ahéir an Gáilíomh ag dearan na mísa. A bhórín de cén míle fáilteirt ar an glór. Leabharlann beagán faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid don chógáil agus a méid a gceist leis.
2: Pinte is stoi an rot feis me se keinint ar na lá gan nach a léíon ceangelt starú idir beidir géaltoch na héan agus géaltoch na hában agus te leir aáin an ában agus an éan. So just le stoi samplahort bei me keinint ar ballin na gáloch an nó na gá cebéad na gálóglaí agus cin chuid go ában nóháin se leis agus cin fabar hánig se go héan. Le brenn ar an lágan an beidir nach mecha sa go leor dtíine cin star atá tí hiar go. Agus an sin cean an álaban mar hapla dún díardal atá ceangailte le stoi an mutasólaíocht chéteach nó scéildíirdra agus níise agus rééis tá go leor béileidir agus filiíocht a bhhainins leis sin na bailíú an álaban, so léirann sé an ceangal starú a ríist idir an daghéaltocht más marlaat. Agus is stoim fa gohfuil sima go mar rutí mar sin tá hís réimléanta chathe déanana taide ar na cosalachtaí agus na stoin na rudaí nachfuil cosal idir galach na hálabain agus gaiidir gan na héadú, mar is cantar dúchas galach me ach tá a chufum gan mar le stoi fiche blion ar a laid agus tá gaiid go léfa an sultán sim a san na cosalachtaí tá idir an dáhanga. Agus in sin tugan sé sin is teach go minig cuasí stad agus cuasí béleidis agus cuasí cultúra chu má.
0: Cínta agus bheith mar duine sa saol acadúil chun PhD aanamh agus riile cai tú is dócha spéis me loidir a chur isteach in ábhar faoi le. Cad is spráid do chud spéise san ábhar seo agus an taide cineál níos leithne a dhéanaan tú nó cad a chur tú sí san cineál bóthrín sin a bhharin.
2: Well, is stoi toigiú me se le gaala cyn an leis agus bhí sum a cuasítanga ó isréint tá óg mai algur gur toigiú le rahangama agus in sin ar a hánig mar go héidir agus chunig minna ceanta géalteach an seo agus na thug sé blionm an ghaige huiscint agus a láir go líofa ach de réidir héad a bhíh mar feicáil just tá sí seo an cosil leis an gaala tá den héin. Mór beidir a goi gola agus in sin hosam a cruspéisis na habbartíí agus na fóchail agus na nachham a caiinte agus mar sin de atá anpósa legadig nó ghil túna an ceangal go heiscinnta eá. Ach cénta mar amach síháidir agad an snáhar ní dolam go graachú méid sin am di a taidir Tá se sin fi peinte cat tú sim agaddal.
0: Inte agus leirlinn faoi fás a níos ar Ián nóis mar a bhiiste leat chuúla méid trocht ar thar na blianta agus mu a déanamh sadú ar an ngealach san ócó an seom lá lia cin cin láte í agus a bhuian tú ar go minic.
2: Bhfuil téimháilas tá gan ó tríúir san bhíon níl an taisteach dúánach sin ó éan abair níl se chochaata sin ó le chéile fás a níos an letóir a gompraid le na héan. Har hosten na héden tá e an deis anhór tá ní sag ken dura tá den e seach stoi hart er 5 míle dunne agus tá sipi tá tá leor as éanélan so stoi go se ko le a gaiirí ní sem cantar túchen ná er be doine beidir nar hiid gomininig hominig sin nó nach chu mé déin spé an gro mé er elan. Mar tan an tell an héin soch mór a choáin a bur bfach me go tu a sskole agus muint si agus rudí mar sin b a gonaí bad nó éán ggéist so heag túún thuir sin go rotú eile ach omsa gaiidir níos stoi counter túiche agus pobl túiche agus déan go an gaada gohha níos leidere mar hanga hobal mar hanga lára beidir trícha cecha léanochen. Nu a bhí mar sim fáiste beicscoile bheith duna nach fógad a gaú nach í tan go dúpa sí agus bhí si le fóstal choláid sa bobbal. Tíad an ggóil se sin a garú go mór a sá tanine bhil.
0: Ínta dearfa agus tá sé Harbhs Special mar teis méid golóir an an codidir san fé agus comráí idir abrí stádas na Gaeilge agus stádas na Gaalacha ach tá sé seo fír spéisiúil a méid tásúil a go heh braniú godíoch ar na log animecha. Agus spéisi seo mar chuid de choáil ina mé golóir lé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den Gaeilge de litrioch na Gaeilge, bhfuil tú sú leis an ggógáil nó a wrestle tú ar hena hána blionanta.
2: Tá mar sú mór leis drasan me é an cean bhí an na nuí sin in chéadúir a bhí má cheapin agus. Bhí commóra ar chuoine artí bhhéire a ggéist an aí, so siadm gohfuil an cospartaún leana sehhad níos léine agus níos oscailte ó mosáte agus lágan nach í agus beidíine caiinte lágan nach í civilíocht agus silitríocht ach beidíine caiinte beidir rudí nach chéinn mé ar chomininic sin lágan nach í sna cahararacha anm nach a sráide agus rudí mar sin agus ní hen ru smainin sé ar dús atá baintach le fog an nach a achtá ar noi, so be se se nápéisi.
0: Inta darfa agus ein kaint nehhui leis agus sin go méith tú is sú le nó mé tú frastal ru a omláda nó mé te agad.
2: Bhfuil farí ar ní dolamm go maiid méid an anfrastal ar an rutainna umbaine mar bei a heisi an cóshóór an so bei tú caiile amachchar chuide acu. Well, ein rot er le, ni bis hagen ta gafo da brano summer ronse. Ich hab ein Heinz, ta den ein Kind so loganum.ie le kein zu hort, er an operieren an schatschen, agus kiach ihm abin schatten an logan noch is. Ich hab ein gemein kaun schen, hat aber special. Ach, da rede ta kumme special oder bei fad, agus mar a dort mar roti beidern nach kaina er duse ta kiangelzelle omos ate, agus le logan noch, agus le seis kurschies er hat.
0: Bóí na cinan an sin ag leir linn ó gáalih ach as an Ián leis í ó ruúchas mar dúirtí faoin léag sin áthirhí si mar chud do an chogáil ar litreacht agus ar choiltóir na gcuilge in Osscoil nahéir an gáalih ag deire na mísa is sin tosaíh ar an teachú lá is fiid mar dormar an sin agus mí buchas do mhórín agus do locht agrathe na cógála asúpla aglah a thucrú dúan don chlór. A chuirde tugann si sin muid go deire fad is fear sin donaíthe nocht míle míle buchas do aine intre nocht cholí nó dúthaí agus móí na cinhain as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith lena chuirde agus dar bhir fuime don scóhanrá radioú na lifa Marco Lynchy agus Fergal Sax. Weimse lísanna go rah go dtíon tatan se chuin, bíag seaach an waagaí i thuá.

agus fáilte chomá chuig ar néisteoirí ar Radio Fáilte Mailfariste agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siúdán agus mé mi libh don chéad uirchlaigh eile chun éiseach siar leis na míre na sfear a bhí agan ar fishasa an tachtan seo. An ochtar an glór ba mórinní chun lán linn chun leart faoi seolán óir TG Carr. Ba Kino Nordic bio sa stúdio linn agus curig mórinní chuirlín ar nós muid faoi album nua an chéad glún eile. É sin a lig agus scan cheol agan díobh an ocht. Agus gan tús a chur le clór na hí an ocht seo a bhíonn single is déanaí ó Saibhín. Seo é, Hold On.

0: Gorillaz agus De La Soul and Shin, Let Feel Good Inc. Radio Maliva, Kate Shea Pukakar. Yen TG Cahar and Skedal Nua Hiola Ignalium and Tachtensha, Augustira Grivahana Madurair, Videsh Kantigum, Le Agarhor Commissioner, the Hood TG Cahar, Morini Hunlon, Hunna Sunria Oil. Avoira Connasatantu.
1: Tama Harkian Rossa Kehul to Hain, Tatu Brano Harkian.
0: Well, Shin Katajerter Gwilan on Aig Furifa Agam Dun Radio.
1: Well,
0: Eist of our cahicul to trech the vi shola more TG Cahar agi in ye.
1: Vi an shola harkian agrio visa agrihe gma vi an shoril intacher fad hanik gulorgan a leira vori agus irishori agus vi an la agan o doye could be good simples lehar treshahian dochlog agus ar noe ha couple dinna dan couple dinna kinds agus agora a fi shahar vagadas vi locht vi slew a mahan vi os kin vi bitter kid fia dinna on agus shilam gawain gulorgana lehori an sauces.
0: Well, beam shahain de gna egna na sholti sho ach vias hainig a picnic im lina so ni rawis an on frostal.
1: Oh, Sinead, let's gail.
0: Well, ni feilum on...
1: Go harshach a bine.
0: Well, ni feilum class padre pio yen of agus an by location.
1: Ni hig meg an yarna padre pio by location an yarna?
0: Mas bún mo chuifna ó rangana tagus Christi dahad blino hin.
1: Right. Well, kasha, wa ta bishe roa de shir gomsa. Ach, di chiaf misho nach ra egar stigmata.
0: Well, is leir gur fair ildonach a Padre Pio.
1: Okay.
0: Ach,
1: Rotunan, Sinead, ni Rotunan, a veg shola tichi cair, a vi iantach ar fad, agus vi gulior panelon, a kain sir na kinal clorachy, Vile a vase left fecal in a TG Cahir a Machin Shaw. Ta aperitif, canal stra, clownish, nua, curralahir egg muredni hoig, agus kuan zibara.
0: Oh, agus shanahna good and shaw.
1: Ramoga, agus. Oh, will another.
0: Oh, well, this is lorror, dar hood, eh?
1: Oh, arnoi, rinna med dermot. Ach, ta sha hain, agus mured eantach. Agur a suivness na dina honig agus an rutba ashti fui na gra chulach an akabara o ta se se wad ni sfar na ve er na apani ta sa na tinders agus na apani sin a ta akabin ish duchid gra se tín brein chob sin agus gra an kinal se formad a wad ni stese gwa nietach se vi dina dermad vi kurtu gra Chasach sé nhw si let srwyr agos yn sinio nach sé rawa ag dyr na hige.
0: Well, you know, ni leyn coramach agam sa na hapani mar a hwrla si chyn threis dyn posa.
1: Na, mis ach yn eirat ni tŵrym nang rast am.
0: Ach, clysym o na dyn oog a fi'n lyn yn sio radio na lefa go nachwyl fiwntas Bihlo a hila, agus gwyllad ar extrachalt tacht ar ungadrif. Just gadrif dena a fe acal a dena, agus is cynta gymai cuon agus mareid in an cyn o biogon i'n splanc a chwr sa cyn o sa toriacht sin a fe sgoi yna.
1: Wel, beth sy'n syml gwn loch fech yna, a bheith siad an splanc, agus beth tu gyrri yna mach, mas o ma leis i sin, o ma leis is shoot agus mae ogl tri rawa egan dinne beth y fan oft gwech tu ce rawn o siad
0: well sy'n ei hei
1: symwl ta sy'n symwl
0: well eis ni hei sy'n on bwch fwynt a
1: fwyn ni hei
0: on
1: cen
0: a hasamach cro a do
1: se ta cro y tiacht beth sy'n sy'n eto sbaint am egan tŵs mi na sauna sŵs gydi yn nolig agus har cian a fad go homlan dipsiwl o'n chedstra doracha ach an Wa o anan hochtach fad agus ar noi asúricht intach le Donal O'Haley agus le Lachlan O'Mara den an nua agus le o contemptora Siobhan O'Kelly
0: Sáren
1: ta Siobhan an Tomsha agus ta Alex Murphy reisiríst agus ar noi ta Kira Kate an pad creoltor ta na pian go chulach in a bó.
0: Well, you know, if you make a Kurt Brew or Kieran Charles and Ishner Visher and Glor Agam, Balach a all could Neil McArkig a all or Nash a Gra a Do.
1: Oh, Ja, Nachra Neil Inter.
0: Osh, Dochrete. Dochrete.
1: Of Orleans, Tasha Roh Rahach, Tanimoka, Shulege.
0: August Lacuna Day, but she shot her fall in Ochto Hain, Tirha Temple on Down Homa.
1: Tá súla gan deire thar cían le leis sin chéadstra tá spáú a go beag nach 8ú ní tíach ce ar líon tú ar territory ní le sam a gceist le sin ach sin a bhí siad rá agus tá sé déanana thar cían fós simple an da a fad.
0: Well, agus tuige mí céim fág, bhfuil sé duine thar cían mar tá sé iontach má.
1: Agus all an fiú an déirmuid an tíirreacht agus dúnáil eicáil cho álan sin.
0: Á, sin é.
1: Íontach. Agus ar nói an bála, tá an bála reis a ríist, le sílin a canéna, srá álan cóchtach, agus is cóléirú in ise le muinti na bretta na bigge, agus le BBC Alba.
0: Bhí síle linn ar an glór an tachtan se caite, agus bhí sé gintin tún, fuin shra agus ni kinal ni na jacrochti ach na castochti a fuin le trur a ve cur an clor cane a lahar ach gur hug si sin takioch do fein choma mar vidar lig sa vaat cane.
1: Yeah, agus ke go bishin tein din amwaan a vi munchin le gweilge beid muint in a breath in a bigge a vi an shin a stúru agus níor a gaelge aca bach iarach siad that sounds great. Well, níl misin an canuins na bretnéis riana i gert achas brála mun canuins i bíin saga.
0: Á, tas agam agus einu am gudogum se hein fwi ik ta kosulach dair gulim se ag dinaf on Pakistan agus Capendina gulim ik kiniach ach níl ar chorabé. Agus, like, tá annachoid i Dave an taif sin din skedal, i tá glúin an tosa cogi aon, tá mo hir, mo húrlam. Is cosa gul gul béim an chur agi ar an cinál sin ruda? I mean, tá an clú ar TG Cahar, de war na clórach a fashnéise. Achas léir gwyl an stuff cwrsí raha ta si fi gyrri ac e sinna arbert an eis ta si gwyl wyr naf slach os bwynt am ach agi
1: ta agus sa si sin iantach ar fad agus gymeimwyd ar fal ar chwle i gne ar na ffôn ar chwyl yn oed dyrwch yn telefi sy'n wain. Gymys ar effol ar nws beidr journal.ie nw joe.ie na cyn sy'n effad. Gyffeidr lein gymys nwycht gyrwylta le ffecal ar TG Cahar. Agus ar nwy is yn sŵl ele tam wedi gwni y brannu ar yn sŵl ele. Agus cech chi ffeidr lein sgeilta i unsiocht beidr sgeilta co-amsure ach o wainins lin hein mar náisiún me sílim go sin haraf a tábhachtach agus tá se sin le feicil in sa schedule nua.
0: Well, tá
1: freisin cyn ciúl 68 a tá haraf a tábhachtach na hórán ar fad a bhí baintiach le 68 agus a dasgur as an tréf se sin da se sin haraf a súmulch mai cén tá an túfas rudí nua agus clárachí nua a let us find in St. Rover.
0: Well, eist ta nucht ella ta kutrid la la no go
1: ta
0: na Huskers ta mit filter yeah. Baby
1: yeah ta mwyd ho rimed ach yn siarad TG Cahir gwyd ffogra ag ifte gwyd ben sgwnnw'n eintas ta rawni am ar antral na heiren. den Oscars.
0: Well, an cert ar fadaca. Sa'n
1: categor tis gan an international tis fiar. Fi mwyd chó rímedach agus tha ar nôi Damien McCann, ysgrif an angel yn y fan Sarah Gordon, sgrif siad sy'n yn sgript, ac sy'n Damien ystwra, ac sy'n ta ystwri dyn chiedsgo er, Carrie Crowley, Bridge Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, ta mae gynt gwylenna der Marcus, ac Sean T. O'Malley.
0: Yeah, is gan an din chéad sco atá hain, agus am éitreis leart le Damien cúpla ór. Fui, níos mó nán gan an áirithe sin caifar rá. Ach, tá sé dochreite nuair a haulín tú gur nach raibh ach buséad fír ísil acha.
1: Bhí an buséad se a bhád níos lú ná na buséad le haid sinna ceir. Seod scéim tá mo díana tá TG Cahir in éindi le BBC Gaeilge sa túisgert agus an ciste creaaltóireachta Gaeilge hús sa túisgert. Is scéimi seo an trí agraíocht taki le chéile agus ní le 500,000 curtha isteach an le scunán, fad scunán a dhéana agus rinne Damien agus Orla agus Christopher rinne siad siad sin a léire rinne siad éacht. Leis a méid airgad bhí Jacob. Écht. Dúch sete. Ach, mai agra clir beagán agus gynharna si dhe cynnal fi se sach fúr an amsir hús gundai antrama ach deir lo bai yna agus fi se le fecal iríst timpel an daun níla sam kefe tír in ar Spánua agus gur rúsiad gulior dúsiannu da war. Níla sam a chartam a bheith einsiacht cid fwy eintas nu an rá Damien a caint ar hana hain?
0: Well, ynimer cinál Kirkaloo Temple ar an scéal, mar is níla mid agéirí go galfar an íontas agus tú a ag fechant ar den chéad ó riamh.
1: Ach, go féidir leat a rá, go haist atá
0: an. Ó, gaidja, is féidir leat an rá.
1: Agus féidir rá, gúir se cinál dinta ar bhealach an chliste, gúir bhúd se capital inchihe drumerash agus niar manis mu.
0: Well, aist, I mean, Damien McCann is dinna all in a ach tashe cho kumasoch tashe do chretike cho kumasoch as me talan ta ege agus agus brudel crunchy stockerm tashe cho das lesh
1: ta anna jazz cho kinalta cho all

0: Da le tiigi cathair, agus fiú mai hain sé chuig Marvel nú cibé áit eile, bai sé ag teachtar ais go tiigi cathair mar tá sé dílis don chultúr aige hain, agus sé tiigi cathair an bailachas fear é sin a chur anúil.
1: Ach, díreach le rá rosa, tá daoine mohin sin atá chomáún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne mar gan iad ní bheith táda agan agus tíoch le rá gúil mutheara bheith buíoch go bhfuil siad fós lin maiall ar nóí níd siad sanna fáil na buisead istá dearmuid críaltóirí eile tá sa tír seo, tá ármoisiad ní sló, agus má tá an tara a géisteach ba bhrá lín níos mú airigad. Máall, bech méid tá mú din anna dhéna leis a méid tá again, ach tá meach níos mú airigad ain, seo nach bech múid sna réalta.
0: Well, no, bin an rud, like, tá sé doch rátir gur féidir le tíigi cáir, like, an méid atá gá dhéna agi, a dhéna. Leis an píisín beag airgad atá tugcha díobh. Now, éist, bhí nár tháinig dlí isteach go raibh ar na seirbhís poiblithe a bheith muoinú ilbhlíon túil nó rud a gcinn mar sin. Tá sé ima cheana go
1: raibh. Well, níl is samar tháinig sé sin seach, maiall sé atárlú fuil láthair ná ní bhíon na saine, cén bo sé a bhíon saine ach ó bhlíon go bhlíon. Agus tá sé an deacair a bheith a gaghrú rud cín nó bheith a pleanáil chun tosa mar a bhfuil ag an céimhead airgead a dhéobhsmuid ach bháin go bhlíon túil. Theas do chuin fion de meachs agan thar chuig bhlíana bheith sé sin íontach ar fad ach fuil láthair níl is saine, so bé muid a fanach leis an bo sé den is. Mi dhéadh fóvar, lála mar
0: scannal
1: bhliain eile.
0: Scannal.
1: Tá sé an deacair a bheith a gaghrú éonrud agus a bheith nán a bheith a breanú chun cín agus cead is féidir linna dhéana. Ba bhrá linna bheith, tá muid gcéire micro-drama í dhéana, tá muid gcéire ba bhrá linn strachanna drámaíocht a eile dhéana, ba bhrá linn níos mú chláirichí fáisneis í dhéana, ba bhrá linn níos mú dhéana leis nuacht agus cuairsaí rathe tá ansam agan inis cuairsaí rathe agus áit ar nóid tá cormac ó thar agan.
0: Lucas,
1: tá sé íontach a fádig, tá sé breanú ar na rudaí tá cuireas go dhaoine óga, a méise den an teach cheannacht.
0: Ní bhaid.
1: Ó, seo tá bhfuil san go mánach mé. Tá Bert Amsa sa mála sí féad an fáil réilob.
0: Á, tuigim do chás.
1: Cuma lom, sprála miad bheith sa mála. Ach, ar nóid bheith sé teacar arab. Tá mé cínta go ábhar imní é.
0: Ó, cínta tearfa gur bé. Well, éist a bhair gur míle maith agat, agus ní hiigam conas gur féidir libh an caidán a chunáil chó áirt san agus an éigintach sin agi i gcónaí ó bhlíon go bhlíon tá sé scanlach, ach is
1: Well, dina muid gheirat agus tá muid gheirat tá chulaghine i tíigi cathair a gobar chocrua. Agus dina muid méid iarracht agus is féidirlein ach marach na daine atá na léirethirí agus stúrthirí agus na airneán neamhspleach atá gobar dún ó lá go lá marach iad ní bheith muidán.
0: Well, ein tím go hilas go thom lá leat. Réalt aperitíf cuan de burcha anois in Indí le HHH le aghaidh siad amháin in Carna.